Det fælde kokain. Jeffe. Jeffe. Mpoche mjet. Mpoche mjet. Fokwa imombre. Fokwa imombre.